salis, da propitios pace mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor

peccata mundi, beate quia genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic perbo, et sin abitur anima mea.